0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your world, infant. In quick. Senka. Kiawa. In quick, Aoyak. In Timis. Aso Kitlaya. Touching in meds. In chok. Ninok Lamati. Nigmati. Nik. Nik. Ilamik. Nitlakokoya. In. Yowal. Nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehwa. Tosh. Nehwa. Nehwa. Yowal. Nepant.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέχρι. In your wealth and fun. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In climis. Aso kitlaya. Το τόκι μου μέχρι. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal. Nepant. In trimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehwa. Tosh. Nehwa timetsli. Nehwa. Yowal nepantli.

0: Cosmo Dance.
1: Το τόκι μου μέσα. In your world in front. In quick. Senga. Kiawa. In quick aoyak. In timis. Aso kitlaya. Το τόκι μου μέσα. In chok. Ninok lamati. Nigmati. Nik ilamik. Nitlakokoya. In yowal nepant. Intimisli. Nichok. Nignot lamati. Nigmati. Nehuan tosh. Nehuan timetzli. Nehuan. Yowal nepantli.